rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru

0: Ajde da se mazimo.
1: Šta kažeš?

krasni smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te

0: Mladi, a već roditelji?
1: Mene.
0: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

mi 65-a, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

0: Mladi, a već roditelji.
1: Mama.
0: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: mladi, a već roditelji.
1: Mene.
0: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, crni luk, kilogram, 29,99, svinjsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99, jaja, 10 komada, cena za 1 komad, 14,99, cvekla, 670 grama, uz super karticu, 119,99, i ne zaboravite da birate roze, u ideji, rodi i Merkatoru.
3: Torti, kolači,
4: slatko srce,
3: aranđelovac,
4: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
4: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
4: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717-9959 060717-9959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Za razvoj gasnog sektora u Srbiji odobren je program Svetske banke vredan 175 miliona evra, koji će omogućiti zanavljanje postojeće infrastrukture i izgradnju novih pravaca. Prva faza obuhvata rešavanje uskog grla na deonici od Trupala do Pojata, a sledeće dve faze, odnosno faza 2 i faza 3, će se odnositi na deo produženja gasovoda od Pojata, odnosno proširenja prečnika od Pojata do Velike Plane, novih skladišnih kapaciteta i naravno povezivanje sa Rumunijom, deo od 150 km koji bi se odnosio na deo transportnog gasovoda od Mokrina, odnosno Nakova, preko podzemnih skladišta za Banatski dvor, ITB i do Pančeva i Beograda, izjavio pomoćnik ministra rudarstva i energetike za naftu i gas Saša Koković. Penzioneri sa penzijom do 31.092 dinara mogu da dobiju umanjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone. Olakšica važi od oktobra ove do marta 2027. godine. Pravo se ostvaruje automatski, ako je brojilo na ime penzionera, bez podnošenja prijave. Korisnici boračko-invalidne zaštite također ostvaruju pravo na popust od 1.000 dinara mesečno za isti period. Oni su u obavezi sa rešenjem o priznavanju statusa borca ili neki drugi dokument iz ove oblasti uz vlasništvo brojila podnesu zahtev na pisarnici opštinske uprave Aranđelovac. Pravo na predomišljanje, olakšice u otplati kredita, u nepredviđenim životnim okolnostima i veća transparentnost bankarskih usluga. Neke su od novina koje donosi Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga. Zakon donosi niz promjena koje utiču na poslovanje banaka, leasing kuća, platnih institucija i drugih pružalaca financijskih usluga. Osnovni cilj novih pravila jeste jačanje zaštite korisnika, veća transparentnost poslovanja i uvođenje jasnih i strožih pravila prilikom ugovaranja financijskih usluga. U sredu 14. oktobra u Jeloviku će biti organizovani zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaše i Bosute. U saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac, mobilna ambulanta biće stacionirana na parkingu pored zgrade pošte u Jeloviku, gde će građani imati priliku da obave više vrsta zdravstvenih pregleda. U okviru ove akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregledi stomaka, EKG kao i merenje nivoa šećera u krvi. 10. oktobar je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine posvećen je temi iskustva koje treba čuti, stvarni glasovi, stvarne promjene. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije u prvi plan stavlja ljude koji imaju lično iskustvo problema mentalnog zdravlja i njihovo pravo da budu aktivno uključeni u odluke koje se tiču njihovog života. Njihovo iskustvo predstavlja važan oblik znanja i stručnjaci koje može doprineti tome da politike, programi i usluge bolje odgovore na stvarne potrebe ljudi. Danas se nastavlja program 63. oplenačke berbe. U Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Na Vinskom trgu je koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije i regiona, a od 14.30 defile učesnika sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada i svečano otvaranje i sabor izvornog narodnog stvaralaštva u Karađorđevom gradu. U 20 časova je koncert narodne muzike. Danas su Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Vernici mole Gospoda za pokoj i mir duša i oprost grehova koji su njihovi preminuli počinili za života. Ukoliko nije moguće izaći na groblja, sveću pokojnicima valjalo bi upaliti u crkvi. Molitva je posebno važna jer preseljenjem sa ovog sveta upokojeni više ne mogu da utiču na svoje spasenje. Veruje se da sveće koje se pale predstavljaju simbol svetlosti Hristove kojem obasjava dušu svakog preminulog. Običaj je i da se na zadušnice deli milostinja. Nagrada Mile Nedeljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac 1859, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije, istorije, publicisti i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će i ove godine vrednovati prispele naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović i dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije i sakupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao i prvo izdanje u protekloj 2025. godini, a konkurs je otvoren do 30. oktobra. Slede vesti iz sporta. Nakon četiri odigrane utakmice u Argus ligi na kojima su rukometaši Šamota zabeležili dve pobjede i dva remija, sledi utakmica na domaćem terenu. U subotu u 19.00 u sportsko-rekreativnom centru Šumadija Šamoteri će dočekati ekipu Metaloplastike. Rukometašice Bekament utakmicu četvrtog kola Argus lige igraju sutra na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi. Ovo će biti još jedna prilika za Knjeginje da osvoje prve bodove, dok njihov naredni protivnik iza sebe ima dva poraza i jedan nerešen rezultat. U okviru osmog kola Šumadijske okružne lige, fudbaleri Šumadije danas na gradskom stadionu od 15.00 dočekuju ekipu Grizlija. Ostale utakmice na programu su sutra. Šumadinac u Stojniku dočekuje ekipu Borca, Partizan Drosev igra sa ekipom BSK, a OFK Aranđelovac dočekuje Banju. Sve utakmice su na programu sutra u 15.00. Meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno vreme uz maksimalnih 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
3: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja.

al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

si mi, Bože, sve. Put pokazu da ne zaludam, obraz čist, dane sretne. Meni više ništa ne treba, živim s onom koju volim. Svaki put kad me pogledam,

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717-9959 060717-9959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Knezda Mihajla 108, 3. sprat.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, crno grožđe kilogram, 119,99, mandarina kilogram, 139,99, Grand Gold 200 grama, 419,99, maslinovo ulje 1 litar, 699,99 i ne zaboravite da birate roze, u ideji, rodi i Merkatoru.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

usta trano, živit zdravo, svršit skulu, nosit opra.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinjsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada. Cena za jedan komad, 14,99. Cvekla, 670 grama. Uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, Rodi i Merkatoru.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

mar da Chitrit. Kao da je dio mašte i muzika te.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: još jednom ponovit.
1: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Za razvoj gasnog sektora u Srbiji odobren je program Svetske banke vredan 175 miliona evra, koji će omogućiti zanavljanje postojeće infrastrukture i izgradnju novih pravaca. Prva faza obuhvata rešavanje uskog grla na deonici od Trupala do Pojata, a druga i treća faza će se odnositi na deo produženja gasovoda od Pojata, odnosno proširenje prečnika od Pojata do Velike Plane, novih skladišnih kapaciteta i naravno povezivanje sa Rumunijom, deo od 150 km koji bi se odnosio na deo transportnog gasovoda od Mohrina, odnosno Nakova, preko podzemnih skladišta za Banatski Dvor, ITB i do Pančeva i Beograda, izjavio je pomoćnik ministra rudarstva i energetike za naftu i gas Saša Koković. Penzioneri sa penzijom do 31.092 dinara mogu da dobiju umanjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone. Olakšica važi od oktobra ove do marta naredne godine. Pravo se ostvaruje automatski ako je brojilo na ime penzionera bez podnošenja prijave. Korisnici boračko-invalidne zaštite također ostvaruju pravo na popust od 1.000 dinara mesečno za isti period. Oni su u obavezi sa rješenjem o priznavanju statusa borca ili neki drugi dokument iz ove oblasti uz vlasništvo brojila da podnesu zahtev na pisarnici opštine Aranđelovac. Pravo na predomišljanje olakšice u otplati kredita u nepredviđenim životnim okolnostima i veća transparentnost bankarskih usluga neke su od novina koje donosi Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga. Zakon donosi niz promjena koje utiču na poslovanje banaka, leasing kuća, platnih institucija i drugih pružalaca financijskih usluga. Osnovni cilj novih pravila jeste jačanje zaštite korisnika, veća transparentnost poslovanja i uvođenje jasnih i strožih pravila prilikom ugovaranja financijskih usluga. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je posjetio domaćinstvo porodice Mili Vojević u selu Misača gdje je razgovarao sa domaćinima, predstavnicima lokalne samouprave kao i sa meštanima ovog sela Aranđelovačke opštine. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je posjetio domaćinstvo porodice Mili Vojević u Misači gdje je obišao imanje, razgovarao sa domaćinima, ali i sa meštanima sela.
1: Evo me danas u selu Misača ovdje u opštini Aranđelovac, postate jednom prelepom domaćinstvu, domaćin koji na negde 10 hektara i obrađuje zemlju i ima puno stoke i još jedna prilika da razgovaram s ljudima, da razgovaram s njihovim komšijama također koji su se ovdje okupili, da ih čujem, da čujem njihov glas, šta smo dobro uradili, šta nismo, kritike, sugestije, šta i kako da bolje radimo u narednom periodu. Aranđelovac se mnogo promenio i evo i put kojim sam ja došao, potpuno nov asfaltiran put, ali ono što je najvažnije za ovaj kraj je početak radova brze saobraćajnice Voz Karađorđe. I to za Aranđelovac znači novi početak, znači potpuno nešto drugačije kada ste bliži svima drugima i brži transport robe i brži transport i prevoz ljudi i sigurnije i bezbednije, i to je ono što smo započeli kao što je Vučić i obećao, ti radovi već teku i za 2-3 godine taj put će biti završen i to je potpuno kažem jedna nova stranica istorije ovog grada. A na nama ostaje da razgovaramo s ljudima, na nama ostaje da brinemo o njima, na nama ostaje da pokažemo da ono što radimo ima smisla samo ukoliko je ljudima i građanima Srbije bolje. A to znači i veće plate i veće penzije i brži ekonomski rast i razvoj, dolazak novih fabrika, otvaranje novih radnih mesta. I ono što je predsjednik posebno naglasio, ukoliko dobijemo poverenje 25. oktobra, to je ulaganje u zdravstvo, ulaganje u vodoprivredu, dakle u vodovodnu mrežu širom naše Srbije, i ono što je na kraju krajeva najvažnije, a to je životni standard, povećanje plata, povećanje penzija. Tako da to su nam osnove našeg programa, sa tim programom idemo pred građane Srbije i moj poziv svim građanima je da svoj glas 25. oktobra daju listi Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. To je lista koja garantuje i mir i stabilnost, to je lista koja, kao što je Vučić i rekao, brine o građanima, a s druge strane to je lista koja omogućava i dalje ubrzani rast i razvoj i Aranđelovca i cijele Srbije.
0: U sredu 14. oktobra u Jeloviku će biti organizovani zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaša i Bosute u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac. Mobilna ambulanta biće stacionirana na parkingu pored zgrade pošte u Jeloviku, gdje će građani imati priliku da obave više vrsta zdravstvenih pregleda. U okviru ove akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregledi stomaka, EKG, kao i merenje nivoa šećera u krvi. Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se 10. oktobra svake godine. Glavni cilj je podizanje svesti o važnosti mentalnog zdravlja i da se produži i pruži podrška mladima, kako da prebrode krize i kako najbliži da prepoznaju da problem postoji. Polovina svih emocionalnih i mentalnih poremećaja počinje tokom adolescencije. Pripremila Jasmina Jovanović.
2: 10. oktobar, dan je kada se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja, tema ove godine iskustva koje treba čuti, stvarni glasovi, stvarne promene, o tome sa kakvim možda i emocionalnim problemima se susreću najmlađi ovde u dečjem dispanzeru i kako na kraju sačuvati mentalno zdravlje od najmlađih nogu, jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, tako se kaže. Razgovaramo sa načelnicom pedijatrije, doktorkom Aleksandrom Ćelas.
3: Kad smo učili na fakultetu definiciju zdravlja, definicija zdravlja podrazumeva znači apsolutno blagostanje fizičko i mentalno, a ne samo odsustvo bolesti. Tako da možda mi nekad u ordinacijama malo zapostavljamo zbog velikih gužvi i malog kratkog vremena koje možemo da posvetimo pacijentu, ali makar znamo gde možemo da pošaljemo dalje da bi se problem rešio. Mnogo mi je drago da ste danas došli, da malo zapravo vidimo da je to blagostanje mentalnog zdravlja, jedan osnov za zdrav život, za jednu dobru reakciju na stresne situacije, za razvoj, za školovanje, za obrazovanje naših najmlađih, naravno. Moram da napomenem, dok sam nešto malo čitala vezano za Svetski dan mentalnog zdravlja, da prosto polovina svih mentalnih poremećaja koji ljudi imaju u odraslom uzrastu zapravo kreće od 14. godine života, nekada možda i ranije. Ono sa čim se mi susrećemo u ordinacijama, prosto bih podelila na dva entiteta. Imamo decu koja od najranijeg uzrasta, kada mi to možemo da primetimo da imaju poremećaj u psihomotornom razvoju, imaju problema sa tim. I onda nam je lakše da ih dijagnostikujemo, imamo više ustanova gde možemo da ih pošaljemo i njih držimo pod kontrolom. Oni imaju ne samo poremećaj mentalnog zdravlja, već imaju i neke motorne probleme i obično je to u sklopu nekih sindroma koji su nastali samim rođenjem. Njih zapravo možemo da dobro držimo, kažem vam, pod kontrolom, možemo da šaljemo na dijagnostiku u razne ustanove i u Beogradu i u Kragujevcu, imamo naravno i dobro našeg psihologa i imamo jednu interresornu komisiju koja je na nivou opštine osnovana i koja se bavi problematikom te dece, koja im omogućava da besplatno pohađaju vrtić, da ostvaruju školovanje po nekom blažem programu da bi imali bolje rezultate. Zatim, naravno, mnogi brojne druge pogodnosti koje možemo da omogućimo takvoj deci. Problem nastaje kada se neću da kažem tuga, ali jednostavno neki vid možda depresije ili anksioznosti kreće u adolescentnom uzrastu. Onda možda možemo da propustimo priliku, da na vreme reagujemo, zato molim roditelje da dobro obrate pažnju na svoju decu, jer su oni prvi signal koji može da nam bude poslat, da obrate pažnju na svaku promenu u ponašanju, na to povlačenje u sebe, na odustajanje od nekih aktivnosti uobičajenih koje su imali do tada, na nešto loši uspeh u školi, ostvarivanje nekih možda loših postignuća, na povlačenje u sebe. Znači, sve bi to moglo da nam bude pokretač da mi krenemo dalje u borbu da se takvo stanje sredi ili da se preduprede neke možda ozbiljnije posledice. Moram da naglasim da je dečjih psihijatara vrlo malo. Tako da, osim što možemo da pošaljemo na Institut za mentalno zdravlje i na Kliniku za neurologiju i psihijatriju u Beogradu, imamo dečjih psihijatra u Kragujevcu i oni su vrlo opterećeni. Zato opet molim roditelje da reaguju na prvi signal i da mnogo razgovaraju sa svojom decom. Onako kako bismo svimi naravno obratili pažnju, znači na svaku promenu, da ih stalno pitaju kako je bilo u školi, da li postoji neko ko ih zadirkuje, da tako kažem, jer su deca osetljiva u tom periodu, da im ne dozvole da mnogo gledaju u telefone, jer je sveopšte prisutna ta ekranizacija koja decu još više ubacuje u problem. Zašto? Zato što je tu na tim društvenim mrežama se forsira taj perfekcionizam, da je se savršeno, da oni tako nesavršeni u svom tom pubertetskom odrastanju se upoređuju sa tim lažnim, neću da kažem profilima, ali prosto lažnim informacijama koje mogu da vide na internetu, i onda još više to, da tako kažem, da forsiraju kod dece boravak na svežem vazduhu, da se bave fizičkim aktivnostima i da prosto svaku promenu nama signaliziraju. Naravno, molim i razredne starešine, nastavnike u školama, direktore, da to, naravno, oni svi se dobro bore sa tim, znamo svi da postoji to vršnjačko nasilje, ali da dobro saslušaju obe strane, jer i to dete koje vrši vršnjačko nasilje verovatno ima neki problem koji je neprepoznat i koji bi morao da bude procesuiran, da prosto ne beže od toga da dete odvedu kod psihologa, jer psiholog nije kazna detetu, nego je prva pomoć koja treba da mu se pruži, da prosto ne podležu tim stigmatama da je sramotno otići kod psihologa, da dođu kod nas da se posavetuju, da zajedno pomognemo tom detetu da ima jedno zdravo odrastanje, jer i taj preduslov zapravo za dobro mentalno zdravlje je eto prosto dobra reakcija na stresne situacije u životu, zatim neka rutina koja bi njima možda mogla da pomogne svakodnevna, da mogu da se vežu za to, da recimo kad ustanu imaju neku rutinu, ne znam, namještanja kreveta, ne znam, poznatog puta do škole, izbjegavanje opasnosti na tom putu, izbjegavanje tih drugova u školi koji ih zadirkuju, jednostavno da pokušamo sa svih strana da to dete osnažimo, da ono ima pravilnu reakciju i da pokušamo da sprečimo da se to mentalno poremećaj razvija dalje.
0: Tokom 3 dana koliko traje oplenačka berba koja je otvorena juče, Topola postaje mesto susreta, mesto gde se slave plodovi jeseni, gastronomija i kulturno nasleđe. Pripremila Jasmina Jovanović.
4: Slavi se na oplenačkoj berbi početak jeseni i kraj berbe, pa imali razloga za slavlje? Pitamo Danijelu Radovanović ispred poljoprivrednog gazdinstva iz Vinče. Čini se, bar moj subjektivni utisak je da je vaša tezga nekako jedna od najljepših okrenuta baš grožđu i vinu.
5: Pa mi se trudimo, eto, već smo na toj berbi već 5-6 godina i trudimo se, kao što se kaže, izlog prode robu. Prvenstveno da bude kvalitet, ali da bude i kvantitet, da se to ukrasi, da bude lepo i da bude ujedno i ukusno i tako. Eto, bavimo se tim voćarstvom, imamo jabuke, šljive, grožđe, evo malo smo i kolače umešali, imamo slatko vino, imamo domaće vino, sve domaće. Izvodnja je lično naša, radimo porodično, ja i muž, sin, eto.
4: Što se tiče roda, voćari kažu ova godina je za poželeti, ali uvek postoji ono ali.
5: Ali to je cena. Ali je cena koja je veoma mala, evo i sami znate, šljiva je bila 18-20 dinara, evo jabuka trenutno je ovakva na otkupu 40 dinara, mislim, ali mi mora da radimo, mi moramo da to uradimo, da uberemo, da zberemo, da prodamo, pa sad opet ja kažem neke nekog zdravlja i da nam Bog podari samo sreće i zdravlja, ali nadam se da ćemo da živi se nekako, mislim, nije ništa to sad spektakularno, trebalo bi to naš trud, muka, ulaganje, trebalo bi to da bude mnogo skuplje, ali godine su takve, mnogo je rodilo ove godine, baš previše, svega.
4: Koje su cene belog, crnog grožđa, hamburga, čini
5: mi se? Eto, to je sad početak, nekih 200 dinara, 200, 250, ali ići nam 200, jabuke 150 dinara, eto, mislim, to je za sad, vidjet ćemo sutra i preko sutra kako će da bude, velika je ponuda, da vam kažem, ogromna ponuda, pa kako bude biće.
4: Svi putevi ovog vikenda vode u Topolu, Mile Petrović tu iz obližnjeg sela, iz Mitrovčića, Topola, Oplenac i naše i Šumadija, čitava karakteristična po dobrom grožđu, a evo plodovi jeseni ovde na vašoj tezgi. Prvo da vas pitamo kako je rodilo ove godine.
6: Ove godine je rodilo sve, ali je cena toliko loša da nema ništa. Ja kažem, samo se budala raduje rodnoj godini, a sve je rodilo izvanredno.
4: Rekoše neki kad rodi kajsi, a to znači da će za ostale voćke biti slabe cene.
6: Cena je loša, sve je rodilo u fulu. Sve je u fulu. Odlično je rodilo. Sve.
4: Jel imate plasman za ovako dobar rod?
6: Pa ima. Imamo plasman, ima, kaca je tu, a što ostane, pa šta ćemo? Tako to ide u krug. Malo rakije. To.
4: Sušna godina odgovara najviše grožđu, čini se.
6: Da, najviše grožđu, ali ostalo je sitno. Jer tri mjeseca nije pala kiša, ne vredi nam ništa ni od suše. Mada vinograd voli sušu, ali nema kiše, ipak treba kiša.
4: I šta je od ovih finalnih proizvoda izrodila ova godina, koje i kakvo vino, šira?
6: Imam samo Hamburg, imam tamljaniku, imam afus, smederevku, imam paradajz, rakiju, kajsiju, lozu, kruške, sve imam šta vredi, ali je slaba potražnja, vidite da samo šetaju, niko slabo kupuje.
4: Koja je cena vina, koja šire, ili ima šira?
6: Dinara, šira, 200 dinara.
4: Od kog grožđa?
6: Od Hamburga. Čisto.
4: U Vinskoj ulici na Oplenačkoj berbi po tradiciji srednja škola Kralj Petar I ovde iz Topole, kao jedna vrsta domaćina, njihova učenička zadruga ima i svoj štand. Prvo nam predstavite zadrugu i šta je sve to ona iznedrila i šta ste izložili na berbi.
7: Ja sam Anđela Tanasijević, učenik srednje škole Kralj Petar I i član učeničke zadruge Oplenačka vizija 2019. Naša učenička zadruga je prva učenička zadruga osnovana u celoj Srbiji i od proizvoda nudimo razne džemove, kompote, slatko, sokove bez konzervanasa i imamo pire od jabuke.
4: Šta je to najprodavanije do sada?
7: Uglavnom džemove i, na primjer, ljuto grožđe, to nam isto traže.
4: Koliko vas je učestvovalo u pravljenju svih ovih poslastica?
7: Pa imamo razne sekcije, na primjer ovi džemovi, ovo je u okviru kulinarske sekcije i te sekcije vode naši profesori. Imamo, na primjer, kreativnu radionicu gdje smo pravili neke zanimacije za djecu, imamo još razne radionice, ali to je trenutno u okviru tih.
4: Osim toga što ste prisutni na berbi, rekla sam tradicionalno, gdje još vaši proizvodi mogu da budu dostupni, gdje su dostupni?
7: Pa idemo na različite sajmove i takmičenja gdje izlažemo naše proizvode i uglavnom na različitim vašarima, ne samo na berbi. Dobili smo razne nagrade na međunarodnim takmičenjima za našu zadrugu.
4: Naravno, veliku podršku imate od profesora, koliko sekcija ima, da li ste već osvajali neke nagrade, s obzirom na to ti si rekla da ste prva učenička zadruga u Srbiji.
7: Osvajali smo mnoge nagrade na međunarodnim takmičenjima i imamo 6 sekcija i imamo mentore, određene profesore za različite sekcije i zajedno sa njima pravimo različite proizvode.
4: Novosađani danas na Oplenačkoj berbi, srpski kralj i kobasica i čvarci, pa naravno kad se ogladni mora da se svrati na vaš štand. Recite mi, evo, prvi je dan berbe, ljudi su već krenuli da se okupljaju, da li ste i vi prvi put na berbi?
8: Poštovanje vama i vašim gledalcima, ja sam drugi put ovde, prošle godine sam bio prvi put, ove godine smo drugi put ovde, tako da evo polako kreće da ljudi prileze i obileze, malo još uvijek gledaju, još nisu ogladnili, još je vjerovatno rano, ali tu negde oko vreme, oko ručka, oko dva sata, ono bude baš baš pun glas, tako da smo spremili vruće čvarke, imamo već kolbasice spremni, samo da narod krene da se otvori apetit, što bi rekli, i odmah će biti to pun glas, pravimo ruštilje i sve se peče.
4: Verujemo i da je kvalitetu, s obzirom na to da Vojvodina jeste prepoznatljiva po gastronomskim manifestacijama, mi jesmo ovde po vinu i grožđu, tako da sve u svemu kombinacija odlična.
8: Tako je, jedno s drugim ide, tako prvo kobasice pa onda vino, a može i obrnuto, može prvo rakija pa vino pa onda kobasice, kako god okrenete, jedno ide sa drugim.
4: Na Oplodnačkoj berbi voće na tezgi gazdinstva Janković iz Vlaškog polja u svim oblicima, od svežeg do sušenog, preko onog u tegli do likera. Prvo da vas pitamo, da li ste svake godine na berbi, kakva je atmosfera, pretpostavljamo da idete i na ostale manifestacije, ali šta je to posebno kada je vaša Rutopoli u pitanju?
9: A ovdje smo već ima nekih 7-8 godina. Ovdje je stvarno i atmosfera dobra i puno ljudi i dobra je prodaja i ovdje stvarno volimo da dođemo i ovdje nekako posebno, ipak evo centar Šumadije i uvek rado dolazimo ovdje i pojavljujemo se na berbi, imamo puno naših proizvoda, ja i supruga sve ovo proizvodimo, osnovna delatnost nam je sušeno voće, to je sve bez šećera, bez konzervansa, imamo i džemova i slatka i likera i rakija, tako da imamo širok asortiman i ljudi su zadovoljni i mi smo zadovoljni, malo se vidimo, tako da to je prilika da se bar jednom godišnje vidimo.
4: Imalo je ove godine šta da se ubere, međutim naravno uz visok prinos ide niska cena, tako da je sve bolje pretočiti u neki finalni proizvod.
9: Pa jeste, mi smo odlučili još pre nekih 15 godina, ja i supruga, da nešto vidimo osim toga kad je nešto sirovo, da se nešto preradi, pa smo onda došli na ideju da sušimo voće, tako da je to sad već polako dolazi na svoje mjesto, nekih 15 godina iza nas, imamo jako dobre kvalitetne proizvode, ljudi sve to više tražu, zainteresovani su, ovo što mi radimo malo je teško sve da se proizvode, jer ima mnogo posla, ja i supruga to sami radimo i kad je dobar kvalitet i kad je nešto dobro, onda nađe i mjesto do kupca i onda na obostrano zadovoljstvo.
4: I da cenimo malo naše domaće, to što je poteklo sa ovih prostora, a ne, obično se u velikim marketima nalaze uvozni sušeni proizvodi. Šta vi preporučujete i recimo koje su neke cene?
9: Pa znate šta, što se tiče tih proizvoda, mi smo gledali da to sve bude nešto sa našeg podneblja. Baš zbog toga i hteli smo samo da budu proizvodi nešto što su tipično za nas. Uglavnom jesu tu neke cene od nekih 200 dinara po 100 grama, znači 2000 dinara, sve zavisi šta je to, pričam sad trenutno za sušeno voće, a za ovo ostalo sve zavisi od pakovanja, od veličine, tako da uglavnom sušeno voće ne ide oko 2000 dinara po kilogramu.
4: Osim vina, šire, grožđa, tu su i svi oni proizvodi koje nam donosi pčela, naravno zahvaljujući vrednim pčelarima. Radomir Ćirković, predsjednik inače Udruženja pčelara u Topoli. Prvo recite nam, hvale se pčelari da je ove godine bio dobar bagrem, a to je i osnovna paša ovdje u Šumadiji. Šta vi kažete, kako je prošla ova medonosna godina?
10: Jedna od rekordnih godina po mojoj proceni, nije bila jača u zadnji toliko da kažem pčelarim 25-6 godina. Tako da smo svi zadovoljni, bilo je znači bagrema, bilo je koje je vozio na suncokret, bilo je suncokreta, bilo je šumskog meda. Tako.
4: Zahvaljujući vama pčelarima imali smo i dobar rod voća, da nije pčela ne bi bilo ni svega ovoga ovdje na berbi.
10: Samo treba još da nauče ovi voćari, jer mnogo nam polivaju u nedobo, što kažete. Trebalo bi to da se radi veći kad pčela se povuče, ali oni to gledaju da što pre odrade.
4: I šta je to sve u ponudi posetiocima berbe na vašem štandu?
10: Pa evo imamo te vrste medova, imamo neke melene, sastavljamo propolis, cvetni prah, to je to. Sve što pčele proizvedu mi to prodaje.
4: Čini se da smo prepoznali taj značaj i meda, posebno nekako od korone, to taj imunitet, podizanje imuniteta, posebno u ovom periodu jeseni.
10: Jesmo to prepoznali, međutim je sve manje pčelara. Nešto je bilo stradanja prošle godine, prepošle, tako da su mnogi odustali. Naravno mlađi.
4: Medovača, to mi je posebno zanimljivo, pored meda, zašto nju preporučujete?
10: To žensko piće. kao liker.
4: Za uživanje, jel
10: yes,
4: da?
10: Yes.
4: Kažite mi i propolis i čini mi se i perga i polen, koje su cene?
10: Cene su 100 grama cvetnog praha je 250 dinara, propolis je 200 dinara, ova flašica 10 ml, med 1200.
0: Nagrada Mile Nedeljković, koju je utemeljilo Udruženje građana Baštine i budućnost Aranđelovac, dodeljuje se za najbolje delo iz oblasti savremene srpske folkloristike. Nagrada nosi ime jednog od najznačajnijih naših etnologa, proučavaoca narodne tradicije, istorije, publicisti i pedagoga. Nagrada podrazumeva novčani iznos i plaketu, a žiri koji će i ove godine vrednovati prispele naslove čine dr. Branko Zlatković, akademik Jelena Jovanović, dr. Smiljana Đorđević-Belić. Za nagradu mogu konkurisati naučne studije i sakupljačke zbirke objavljene na srpskom jeziku kao prvo izdanje u protekloj 2025. godini. Konkurs je otvoren do 30. oktobra. Danas su Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Vernici mole Gospoda za pokoj i mir duša i oprost grehova koji su njihovi preminuli počinili za života. Ukoliko nije moguće izaći na groblje, sveću pokojnicima valjalo bi upaliti u crkvi. Molitva je posebno važna jer preseljenjem sa ovoga sveta upokojeni više ne mogu da utiču na svoje spasenje. Veruje se da sveće koje se pale predstavljaju simbol svetlosti Hristove kojom obasjava dušu svakog od preminulih. Običaj je i da se na zadušnice deli milostinja. Slede i vesti iz sporta. Nakon 4 odigrane utakmice u Argus ligi, rukometaši Šamota večeras od 19:00 dočekuju ekipu Metaloplastike na domaćem terenu u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Rukometašice Bekamenta utakmicu 4. kola Argus lige igraju sutra na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi. A u okviru 8. kola Šumadijske okružne lige, fudbaleri Šumadije danas su na gradskom stadionu u Aranđelovcu od 15:00 dočekali ekipu Grizlija. Ostale utakmice na programu su sutra, Šumadinac u Stojniku dočekuje ekipu Borca, Partizan u Darosavi igra sa ekipom BSK, a OFK Aranđelovac dočekuje Banju. Sve utakmice su na programu sutra od 15:00. A meteorolozi kažu, sutra vreme slično današnjem promenjivo oblačno uz maksimalnih 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik u programu Radio Šumadije za subotu 10. oktobar. Moje ime je Milica Radović, montaža Draga Nikolić, ekipa koja je realizovala ovaj program. Želim vam prijatan dan.
11: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz i srednjem 792 kHz.
12: Aranđelovac danas.
13: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 0607799959.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
13: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat. Lele!

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
3: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice, svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: sa reke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima, poste da ste najlepša ste, ej. Krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz pličaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kad dama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, obli kukić, štr

Plava skandaj sa splava, slamen šešir, lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo ni stobogan. Čuže jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Jako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas de.

se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogu blagi, prodat ćemo s krsta safir da bude za sekim štafir. Kumbo jagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastov krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,